0: Kjo në Nile
1: e Radio Reroll.
2: Er hall ty të alien. Er hall ty të hri. Er hall ty të hange. Er hall ty të li. Er hall ty të raga. Ka vilshi në li.